0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέχρι. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Το τόκι μου In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. Intimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua tmetzli. Nehua. Yowal nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκκινι μέσα. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, aoyak. In climist. Aso kitlaya. Τόκκινι μέσα. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakopoya. In yowal nepantli. Intlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua tmetzli. Nehua. Yowal nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκκινι μέσα. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Το τόκκινι μέσα. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantl.